0: Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azim sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Adada ma ahata bihi ilmu ukhata bihi kalam wa asal kitab wa rahman fadatina Abu Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in bi ihsanin ila yamu. Allahumma fa'alina abwaab al-khair wa abwaab al-barakah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-rahmah wa abwaab al-siha wa abwaab al-afiyah wa abwaab al-quwah wa abwaab al-umri wa abwaab al-bayti wa abwaab al-jannah. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizqna itiba'ah وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. اللهم دفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والسيوفة والسدائد والميهن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إِنَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Rahmat sudah bersama kami di Mutiara Pagi. Insya Allah menjadi pengingat kita bagaimana bersikap dan bertindak dalam menyikapi bencana. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian tadi Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama narasumber kami dari DPU Kalimantan Timur. Saya Rati Irawan Nopem Budi akan beralih ke Samarinda pagi ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf